det lenge, lenge siden det er en fin dame. Det er ikke mer å si om det.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke

og haur før jeg smeit meg ut. Han er så grei og snill en gutt. Jeg kvakk litt til.

og gret, men alt ikring var just på let. Og midt i gråten tenkte jeg at når de tror så godt om meg,

og en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur. Hver og en har sin natur.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurte en fast en andre program i.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo ikke salma i dirges.
0: Og nå er vi kommet til den 117. salme.
1: Det er da vi spurte den 22. salme.
0: Denne salmen har bare to vers.
1: Den salmen er ikke gode verser.
0: Hvis vi tenker på når Jesus hadde innstiftet nattverden.
1: Hvor mye gjorde seg da ikke går Jesus lige dagene er ikke de smelte seg.
0: Det var jo like før han gikk til Getsemane.
1: Da de gjorde ådelesk og sommerne i Getsemane gardet.
0: Han visste hva som ventet han.
1: Som de vi mye sod og bevorte.
0: Allikevel står det skrevet.
1: Måtte det like i 22-tallet jo vår.
0: Da de hadde sunget lovsangen gikk de ut til Oljeberget.
1: Måtte det gå sidelegge laulo meino laula de måne si olgos oljevare guloi.
0: Og kanskje var det denne salmen de hadde sunget.
1: Ja, for ikke det at det laula må sidelegge laulon.
0: Nå skal vi lese denne salmen.
1: Vi låket den salma.
0: Og vi leser begge versene samtidig.
1: Ja, vi låket gå på skiversa i oktan.
0: Lov syng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer, for hans miskunn mot oss er stor. Herrens trofasthet var og evig. Halleluja.
1: Mainot Herre båt baken at ramid ekket så båt almogat. Da skal så armogas båt alle vialars min båtgel. Ja Herre oskaldas båt abisso alars eigai. Halleluja.
0: Ja, hvis det nå var denne salmen de sang.
1: Ja, just alle da, da salmen må i sidale laulo.
0: Der av og til vi sier, kan du finne en salme som passer til teksten?
1: Det er høyt av ja, at vi selv ikke har gavn å gå nok til salmer vi hever den teksten.
0: Og vi har også gode salmer som vi bruker å synge.
1: Ja, hvis det måtte være både et salmer med min lave laulet.
0: Men hvis vi tenker på denne salmen.
1: Måtte vi just med jordesett den salmen.
0: Kunne ikke den passe så godt den gang nå? De var ferdige med nattverden første gang.
1: Jo, da er det hever høybordes. Laul og mangel går siger, ikke det smelte som vårt skert.
0: Lov syng Herren alle folkeslag.
1: Mein og Herre båt baken og ramet ikke så båt almogat.
0: Det var ikke bare de få som var samlet der på nattverdssalen.
1: Eller du ser da at de skal legge tjåk i den dokk og ikke det smelte som låt ni.
0: Og så står det videre, og pris ham alle stammer.
1: Da kjødde jo videre satt og ba at det ramet ikke så båte almogat.
0: Det var ingen som skulle være utenfor.
1: Da hele han åkta i gode algalen olgo belde.
0: Så er vi også regnet med her.
1: Da lille han måtte mye valde jo å melde det altså.
0: Så kan det også være en profeti i dette.
1: Da satt han måtte åkta lakker profeti det altså.
0: Som forteller om den gang når alle folk og tunger skal lov og prise ham.
1: Vi måtte la den eike med alle bort, ikke bo halvmål og halvget meg når jeg gikk det så.
0: Det vet vi, det er det store mål.
1: Da vi det, de hadde da lært det større mitt og medre.
0: Men vi skal gjøre det allerede mens vi er her på denne jord.
1: Måtte vi alger seg med dag og dag og dag og vil jeg ta på den etan alder.
0: For hans miskunnhet mot oss, den er stor.
1: Den er så. Både båta min veste da alle historis.
0: Ja, det kan vi gjerne både synge og vittne om alle sammen.
1: Da han kan sætte min laul og jeg vite nå så den bedre, dårligst det den bedre bokat.
0: Og så stod det enda videre.
1: Ja, det tjort jo vel jeg videre sa på das.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Da jo Herre, oskal det svårte da fiss og ala skjegai.
0: Tenk dette sang de før de vandret til Getsemane.
1: Den gjorde seg til den laul og si, og da går si, hva jo ikke Getsemane gardet.
0: For at alle folkeslag etter og tunger og stammer skulle bli frelst.
1: Den er at det bor hun må så at alle beste jobbet.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Herre, oskal det svårt av viss og alle skjegai.
0: Slik kunne vi gjerne fortsette å synge.
1: Den lakker satt seg med mye, gjørke jeg laulet den.
0: Men nå går vi over og begynner på den 118. salmen.
1: Ja, da vi måne videre så på å låke den 20. salmen.
0: Så vi tar også den med i dette programmet.
1: Vi valgte måtte da melde den programmet.
0: Og kanskje var dette også noe som de sang.
1: Forkallet akkurat må jeg si laulet oppe.
0: Ja, når vi da tenker på denne nattverdstunden som de hadde.
1: Kom i jordskjøttan, akkurat de smalles i bottom i sist led oppe.
0: Kanskje var det denne Jesus sang den siste kvelden han var sammen med sine disipler.
1: Forkallet akkurat laulet må jeg sånn laulet, og det er mange må sjekke hvordan de åktan så mærte jeg i henne.
0: For det vi tog med fra Matteus 26.
1: Da har vi valgt det man meldte Matteus Gøkteløye Gode kapitalis.
0: De forteller bare at de sang lovsangen.
1: Da måtte la det si laule meg noen laulere.
0: Og så gikk de ut.
1: Ja, det måtte si Olkos.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Ja, vi låker testen gulmalig og verset.
0: Pris Herren for han er god. Evig varer hans miskunn. Så skal Israel si, evig varer hans miskunn. Arons ett skal si, evig varer hans miskunn.
1: Rami vekket herre rask og sonda bødre, så armog og svåta bista og alatsa, selkos Israel, så armog og svåta bista og alatsa, selkos Aron av Jesu, så armog og svåta bista og alatsa.
0: Ja, la oss alle prise Herren, for han er god.
1: Gitt om jeg boka, jeg mener om jeg boka, herre deg nå, sånn er bedre.
0: Versene 4-6 leser vi.
1: Vi lukker den gjelder første skole versen.
0: De som frykter Herren skal si, evig varer hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?
1: Sigode herre spalle tjelkosete, så armoga svåta bista og alatsat. Atestosa siste tjorvo mune herre. Herre vaste di mune ja dolvoi mu olgos besi jussi. Herre la muna i mun bala. Moi kalkasi olmos mune dahkat.
0: Det er mulig at det var denne salmen som de sang når de vandret til Getsemane.

Det går vei å la sjåfte og låte. La sjåfte og låte fra sportet ditt, min losa. Da le dusje åkte egn og gein og selka i min. Da le meg til en apegol og latsjatt. Jeg anser sjek i aga latsjatt. Let gaidan mos erit. Og lakka i sette mikke baha i båt ditt. Mot om å datte gi rekker som dod nå. Ja, datton, at det mis faste en. Skal ikke sjøre at båre gaska våta. Må bærenan eigon må digi det seddet. Som galga din rengarstos av veldig badgelasas. Som galga hengas av ditt din avdas. De både god i vårdi bete så. Det sette bete et åferors at ofte lebbe. Gå må losa ein eigo bete på ditt. Det da hjelp man din avdas. Jeg må andre gass i adden digi det. Dan da går diktig, må jeg må bærene galga dakkatt. Abel, Adam er Eva bærene. Edde dan, jeg som dakka ipp mil gåttjå mjelde. Sånn åfor hos jeg labba, var jeg bjæsa laka nitt ipp mil losa. Gå ipp mil gjerke Abel, jeg så åfor bjellei. Abel ådjon andre gass i adde jo mi. Kain, Abel vjelja. I meditt asa, at det som darbar så andre gass i adda jo mi. Som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no borisk og jo veis. Det le ippmil sonja dota vars. Jo no velje sånn ersk gein oss. Mot det da i dolvos og ippmil osa. Ippmil, da dja fastein. At jo s olmo galga le borre dilli. Det fært i åpat at det mås i galga ellit. Den ditt i øyne må velge litt ofte Alma, ja, så bjerrer seg. Den såg ikke av deg, øyne må oppe mer med bordestivene ditt. Sigal er også ut bakom meg, må jeg åpne hit, Olmo i det, må Sigal er el litt. Gok i eget deres mangel, og det er ikke min låg i bakom, må jeg si. Gå til det store overmors Israel Almogis. Det er det låg i bakom at. Jeg du skal gale ære ippmel, god morgen. I den gale gale tjerra, du ippmelat, nama dusja latsjain. Ane møyte og svoing av den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertjat, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I don galga goddit. I don galga forosett. I don galga svaladett. I don galga zelket vere du av storsa. Du laga morsa tås deg. I don galga anestovot du laga morsa veso. I don galga anestovot du laga morsa aka deg så balva ledje. Deg så biga. Deg så vovsa. Deg så asena. Da er meidige med gula du laga mochi. Da le båret bakko natt. Du oppa et midje det ippmil dato bidra. I danne går ippmil rekkesta min. Det le so dato. Alu da båret mos. Måte mi gall etle båret. Jeg oktage vei ippmil dato mel det eli tjadat. Da bakko mamma ippmil addi. Galge olmode tjeit. At det si ei birge alma vek i haga. Gå ipp mi bæren i båta. Det går gå så nobba stort i sin vaimo. Nå at det si heldig skåttet han. Mange ei, mye borrile. Det så bokte satt et båkat og gjort andre gass i adojomi. Da nåvdas med si båstort litt bargan. Ipp mi sa det profetet. Jeg galge tjetit at det ipp min bæren i galge båtit. Profetele dakkar olmat, geid i ippmil sarno voingars bokte. Profetet var smuita litt an olmoide. Profetet saia smuita li, at du går ippmil bærne rega da. Det galga den imars lasja at dappa hovat. Gjetja, njeidars hadde manga i vostei. Jeg rega da til bærne. Som gotjo så nama Immanuelen. Da nama mekse. Ippmil, vi melde. Profet Mika enosti, at du som galga rega ditt Betleheimes. Esaias selka meidai, at du ippmil berni,
skal gå og lukke illet, min soddo er ditt i. Går vi bare gatt dama ipp min li sida, jeg et ikke bare gatt dama i sondato, det soddo datt mi. Som skal gå heva do og jovot, jeg renger stovot, på en mi ågjort ræfe ipp min lin. Måtte gå som båta,

Etter krenken og godeste Håkan Kornstads flotte stemme, så skal vi avslutte her med Jazz for alle for denne gang, men vi tilbake om en uke, og husk at du kan høre oss på Bluss, bluzz.no. Der ligger årevis med Jazz for alle. Og vi skal avslutte med Arild Nyquist. Han var også et jazzmenneske på sitt vis, og så var han ivrig fisker, og som du skal ja, ikke høre om her, men altså et kutt fra hans, det var siste scenen han ga ut før han gikk bort, men det kuttet her vi skal spille, det heter altså Takk for dansen. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har holdt på med jazz for alle I mange, mange år med stor glede, og jeg håper at jeg har gledet de som har hørt på. Jeg har ikke tenkt å gi meg enda for den saks skyld, men vi høres altså om ja, om en uke, og lytt til musikk. Musikk er menneskenes største gave, spør du meg. Og der jo selvfølgelig jazzen og mange andre musikkarter. Men ja, jazzen stor og vidløftig og fantastisk. Takk for dansen, synger Arild Nyquist, og takk for nå. Vi høres om en uke.